Султан. Мурат бурхан болоо нэг жил боллоо. Одоо манай хоёр айлаараа чөгөлөө